0: Vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru,
1: vaiguru,
0: vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, bole soneha
1: ya kala
0: Vaheguru ji ka khalsa Vaheguru ji ki fateh.